tos atrast. Jā, viņi nebūtu tik caurspīdīgi. Varbūt es varētu tos atrast.